Kada govorimo o trenutnom stanju na graničnim prilazima, trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje putničkih vozila se kreću od 10 do 30 minuta.

imala ksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Stoga se preporučuje, naravno, izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti.

praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino. Sve za uređenje i

A kada smo pričali o vremenskoj prognozi za narednih 7 dana, izostavili smo veoma bitnu informaciju koju ćemo sada podijeliti s vama. Naime, za sutra je izdano žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog visoke temperature zraka. Početak upozorenja je dakle 14. august 10 sati, a kraj upozorenja 14. august 14 sati. Maksimalna temperatura, kako navode, je oko 33 stepena Celzijusa za sutra, pa svakako budite na oprezu.

U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, nakon toga ćemo čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a u 13 sati se ponovo vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

13 sati i 24 minute, poštovani slušaoci, bilo bi to sve za današnji otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji su vas danas vodili Haris i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz naš program. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na ulazu u Sarajevo preko Vogošće. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brod, Gradina, Hum i Klobuk, a na graničnom prelazu Ivanica.

se tu među stvari tvoje, očima gradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.